0: اور اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دیا، یعنی اس وقت جبکہ تم کافروں کو اس کے حکم سے قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جو تم چاہتے تھے اللہ نے تم کو دکھا دیا، اس کے بعد تم نے ہمت ہار دی اور پیغمبر کے حکم کی تعمیل میں جھگڑا کرنے لگے اور تم نے اس کی نافرمانی کی۔ بعض تو تم میں سے دنیا کے طلبگار تھے اور بعض آخرت کے طالب۔ اس وقت اللہ نے تم کو ان کے سامنے سے ہٹا دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، اور اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا، اور اللہ مومنوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔
1: اِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَى

وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب تم لوگ دور بھاگے جاتے تھے اور کسی کو پیچھے پھر کر نہیں دیکھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو تمہارے پیچھے کھڑے بلا رہے تھے، تو اللہ نے تم کو غم پر غم پہنچایا تاکہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے جاتی رہی یا جو مصیبت تم پر واقع ہوئی ہے اس سے تم غمگین نہ ہو، اور اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ پھر اللہ نے اس پریشانی کے بعد تم پر تسلی نازل فرمائی یعنی نیند، کہ تم میں سے ایک جماعت پر طاری ہو گئی اور کچھ لوگ جن کو جان کے لالے پڑ رہے تھے اللہ کے بارے میں ناحق ایام کفر کیسے گمان کرتے تھے اور کہتے تھے بھلا ہمارے اختیار کی کچھ بات ہے؟ تم کہہ دو کہ بے شک سب باتیں اللہ ہی کے اختیار میں ہیں، یہ لوگ بہت سی باتیں دلوں میں مخفی رکھتے ہیں جو تم پر ظاہر نہیں کرتے تھے، کہتے تھے کہ ہمارے بس کی بات ہوتی تو ہم یہاں قتل ہی نہ کیے جاتے۔ کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن کی تقدیر میں مارا جانا لکھا تھا وہ اپنی اپنی قتل گاہوں کی طرف ضرور نکل آتے، اس سے غرض یہ تھی کہ اللہ تمہارے سینوں کی باتوں کو آزمائے اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو صاف کر دے، اور اللہ دلوں کی باتوں سے خوب واقف ہے۔

جو لوگ تم میں سے احد کے دن جبکہ مومنوں اور کافروں کی دو جماعتیں ایک دوسرے سے گتھ گئیں، جنگ سے بھاگ گئے، تو ان کے بعض افعال کے سبب شیطان نے ان کو پھسلا دیا۔

تھا اور یقیناً اللہ نے ان کا قصور معاف کر دیا، بے شک اللہ بخشنے والا ہے بردبار ہے۔ مومنوں، ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو کفر کرتے ہیں، اور ان کے مسلمان بھائی جب اللہ کی راہ میں سفر کریں اور مر جائیں یا جہاد کو نکلیں اور مارے جائیں تو ان کی نسبت کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے، یہ اس لیے کہ اللہ ان لوگوں کے دلوں میں افسوس پیدا کر دے، اور زندگی اور موت تو اللہ ہی دیتا ہے، اور اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔

اور اگر تم اللہ کے رستے میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو جو مال و متاع لوگ جمع کرتے ہیں اس سے اللہ کی بخشش اور رحمت کہیں بہتر ہے، اور اگر تم مر جاؤ یا مارے جاؤ تو اللہ کے حضور میں ضرور اکٹھے کیے جاؤ گے۔ پھر اے نبی، اللہ کی مہربانی سے تم ان لوگوں کے لیے نرم مزاج واقع ہوئے ہو، اور اگر تم بدخو اور سخت دل ہوتے تو یہ تمہارے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے، سو ان کو معاف کر دو اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت مانگو، اور اپنے کاموں میں ان سے مشورت لیا کرو، اور جب کسی کام کا پختہ ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک اللہ بھروسہ رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اگر اللہ تمہارا مددگار ہے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر کون ہے اس کے بعد تمہاری مدد کرے، اور مومنوں کو تو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں۔ وَمَا

اور کبھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی پیغمبر خیانت کرے، اور خیانت کرنے والوں کو قیامت کے دن خیانت کی ہوئی چیز اللہ کے روبرو لا حاضر کرنی ہوگی، پھر ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان کے ساتھ بے انصافی نہیں کی جائے گی۔ بھلا جو شخص اللہ کی خوشنودی کا تابع ہو وہ اس شخص

اللہ نے مومنوں پر یقیناً احسان کیا ہے کہ ان میں انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجے جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے اور ان کو پاک کرتے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اور پہلے تو یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ بھلا یہ کیا بات ہے کہ جب احد کے دن کفار کے ہاتھ سے تم پر مصیبت واقع ہوئی، حالانکہ جنگ بدر میں اس سے دگنی مصیبت تمہارے ہاتھ سے ان پر پڑ چکی ہے، تو تم کہنے لگے کہ یہ آفت ہم پر کہاں سے آ پڑی؟ کہہ دو کہ یہ تمہاری ہی شامت اعمال ہے کہ تم نے پیغمبر کے حکم کے خلاف کیا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

0: اور جو مصیبت تم پر دونوں جماعتوں کے مقابلے کے دن واقع ہوئی سو اللہ کے حکم سے واقع ہوئی، اور اس سے یہ مقصود تھا کہ اللہ مومنوں کو اچھی طرح معلوم کر لے اور منافقوں کو بھی معلوم کر لے، اور جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کے رستے میں جنگ کرو یا کافروں کے حملوں کو روکو تو کہنے لگے کہ اگر ہم کو لڑائی کی خبر ہوتی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ رہتے۔ یہ اس دن ایمان کی نسبت کفر سے زیادہ قریب تھے، منہ سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہیں، اور جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ یہ خود تو جنگ سے بچ کر بیٹھ ہی رہے تھے، مگر جنہوں نے اللہ کی راہ میں جانے قربان کر دیں اپنے ان بھائیوں کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ اگر ہمارا کہا مانتے تو قتل نہ ہوتے۔ کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو اپنے اوپر سے موت کو ٹال دینا۔
1: وَلَا تَحْسَنَ

جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کو مرے ہوئے نہ سمجھنا، وہ مرے ہوئے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے نزدیک زندہ ہیں اور ان کو رزق مل رہا ہے، جو کچھ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے بخش رکھا ہے اس میں خوش ہیں، اور جو لوگ ان کے پیچھے رہ گئے اور شہید ہو کر ان میں شامل نہیں ہو سکے ان کی نسبت خوشیاں منا رہے ہیں کہ قیامت کے دن ان کو بھی نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔

اور اللہ کے انعامات اور فضل سے خوش ہو رہے ہیں، اور اس سے کہ اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا جنہوں نے باوجود زخم کھانے کے اللہ اور رسول کے حکم کو قبول کیا، جو لوگ ان میں نیکوکار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بڑا ثواب ہے۔ جب ان سے لوگوں نے آ کر بیان کیا کہ کفار نے تمہارے مقابلے کے لیے لشکر کثیر جمع کیا ہے تو ان سے ڈرو، تو ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا اور کہنے لگے ہم کو اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ پھر وہ اللہ کی نعمتوں اور اس کے فضل کے ساتھ خوش و خرم واپس آئے، ان کو کسی طرح کا ضرر نہ پہنچا اور وہ اللہ کی خوشنودی کے تابع رہے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔

یہ خوف دلانے والا تو شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، تو اگر تم مومن ہو تو ان سے مت ڈرنا اور مجھ ہی سے ڈرتے رہنا، اور جو لوگ کفر میں جلدی کرتے ہیں ان کی وجہ سے غمگین نہ ہونا، یہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے، اللہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کو کچھ حصہ نہ دے اور ان کے لیے بڑا عذاب تیار ہے۔ جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر خریدا وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا، اور کافر لوگ یہ نہ خیال کریں کہ ہم جو ان کو مہلت دیے جاتے ہیں تو یہ ان کے حق میں اچھا ہے، نہیں بلکہ ہم ان کو اس لیے مہلت دیتے ہیں کہ اور گناہ کر لیں، آخر کار ان کو ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔

لوگو، جب تک اللہ ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر دے گا، مومنوں کو اس حال میں جس میں تم ہو ہرگز نہیں رہنے دے گا، اور اللہ تم کو غیب کی باتوں سے بھی مطلع نہیں کرے گا، البتہ اللہ اپنے پیغمبروں میں سے جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، سو تم اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو، اور اگر ایمان پر قائم رہو گے اور پرہیزگاری کرو گے تو تم کو اجر عظیم ملے گا۔ جو لوگ مال میں جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو عطا فرمایا ہے بخل کرتے ہیں، وہ اس بخل کو اپنے حق میں اچھا نہ سمجھیں، وہ اچھا نہیں بلکہ ان کے لیے برا ہے۔ وہ جس مال میں بخل کرتے ہیں، قیامت کے دن اس کا طوق بنا کر ان کی گردنوں میں ڈالا جائے گا، اور آسمانوں اور زمین کا وارث اللہ ہی ہے، اور جو عمل تم کرتے ہو اللہ کو معلوم ہے۔ لقد سمع

0: اللہ نے ان لوگوں کا قول سن لیا ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں، یہ جو کچھ کہتے ہیں ہم اس کو لکھ لیں گے، اور پیغمبروں کو جو یہ ناحق قتل کرتے رہے ہیں اس کو بھی قلم بند کر رکھیں گے، اور قیامت کے روز کہیں گے کہ سخت جلن والی آگ کے عذاب کے مزے چکھتے رہو، یہ ان کاموں کی سزا ہے جو تمہارے ہاتھ آگے بھیجتے رہے ہیں، اور اللہ تو بندوں پر مطلق ظلم نہیں کرتا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں حکم بھیجا کہ جب تک کوئی پیغمبر ہمارے پاس ایسی نیاز لے کر نہ آئے جس کو آگ آ کر کھا جائے، تب تک ہم اس پر ایمان نہ لائیں گے، اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ مجھ سے پہلے کئی پیغمبر تمہارے پاس کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آئے اور وہ معجزہ بھی لائے جو تم کہتے ہو، تو اگر سچے ہو تو تم نے ان کو کیوں قتل کیا؟ آمین۔
1: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
2: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
1: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔

جب اس مزم سے دوست اٹھتے ہیں اکثر اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر، جو پیش نظر ہیں تیرے

چلا ہے الفت کے راستے پر فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں یہ کون سی احترام آیا فضا میں لبیک کی صدائیں فرش تارش گونجتی ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و النعمت

بعد دلکش ذروں کو چوم لینا، پھولوں کو چوم لینا، کانٹوں کو چوم لینا، اس پاک سرزمین کی راہوں کو

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک
1: سندھ کی آواز۔

0: سیاسی جماعتی اگوان کے بشہرن جی چرپ رادو رنڈک وجن جو بختیار نہ ہیں اسلام آباد ضلع میں آئے گھر وزارت چیف سیکرٹری آئی جی کے ہدایت ان عمل کے یقینی بڑھنے کی ہدایت
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے سنتے رہو جی اے ایف ایم 91.6
3: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
4: بینک اسلام نے لایا پاکستان کا پہلا شریعہ کمپلائنٹ گولڈ بیسڈ فائنینسنگ
5: حق سچ جو آواز گیت سنگیت جو آواز جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز بدلتا رہو
6: تعلیم القرآن قرآن مجید کے لفظی ترجمہ اور تفسیر پر مبنی پروگرام مقررہ ہے ڈاکٹر فرحت ہاشمی
7: نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پہلے ہم نے جو پیغمبر بھیجے تھے وہ سب بھی انسان ہی تھے اور انہی بستیوں کے رہنے والوں میں سے تھے من اہل القرى یعنی زمین کے رہنے والے تھے آسمان سے فرشتوں کی شکل میں نہیں اترے تھے افلم یسیروا فی الارض کیا پھر یہ زمین میں چلے پھرے نہیں فینظروا تو وہ دیکھتے کیف کان عاقبت الذین من قبلہم کیا ہوا کیسے ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے ولدار الآخرت خیر للذین اتقوا اور البتہ گھر آخرت کا بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقویٰ کریں افلا تعقلون کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو کیا تم سمجھتے نہیں ہو حتی اذا استیأس الرسل یہاں تک کہ جب مایوس ہو گئے رسول کس سے لوگوں سے ابھی تم نے پڑھا تھا مایوسی درست نہیں تو وہ ہے اللہ کی ذات سے مایوس ہونا اور یہاں کیا ہے لوگوں کے انداز سے مایوس ہونا کہ اب ان میں کوئی خیر نہیں ان تلوں میں تیل نہیں وظنوا اور انہوں نے سمجھا یعنی لوگوں نے سمجھا انہم قد کذبوا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا ہے یعنی پیغمبروں کی بات کو انہوں نے جھوٹ سمجھا کہ رسولوں نے ہم سے جھوٹ کہا ہے جا اہم نصرنا آ گئی ان کے پاس کن کے پاس پیغمبروں کے پاس کیا آ گئی نصرنا ہماری مدد یعنی اللہ کا عذاب کب آتا ہے جیسے وہ بستیوں کے اوپر آیا جب حال یہ ہو جاتا ہے کہ لوگوں کے اندر سے بالکل جذب کی صلاحیت ختم ہو جاتی کھلا کھلا حق دیکھ کر بھی وہ مانتے نہیں حق کو ڈینائی کرنے لگتے ہیں اور پیغمبر کو جھٹلا دیتے ہیں اور یہ وہی کرتا ہے نا جس میں عقل نہ ہو جو تھوڑی سی عقل بھی استعمال کر لے اس کو حق سمجھ میں آنے لگتا ہے فَنُجِّيَ مَن نَشَأَ تو بچا لیا گیا جس کو ہم نے چاہا نُجِّيَ بچا لیا گیا وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ اور نہیں پھیرا جاتا ہمارا عذاب مجرم قوم سے کس کو بچایا گیا اللہ نے کس کو بچایا عذاب سے ہمیشہ پیغمبروں کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو اور مجرم قوم عذاب کے لپیٹ میں آ کر رہی لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ البتہ تحقیق ہے ان کے قصوں میں عبرت کس کے لیے عقل والوں کے لیے اولی الالباب کے لیے یہ سارے قصے عقل والوں کو فائدہ دیتے ہیں. ما کان حدیثا یفترا، یہ ایسی ہی من گھڑت باتیں نہیں ہیں، کوئی ایسی بات نہیں جو ایسے ہی گھڑ لی گئی ہو. ولیکن، لیکن، تصدیق الذی، تصدیق ہے اس چیز کی، بین یدئی ہی، جو اس سے پہلے گزری، یعنی پچھلی کتابیں. وہ تفصیل کل شیء، اور تفصیل ہے ہر چیز کی، یعنی جو ضرورت ہے انسان کی ہدایت میں سے، یعنی ہدایت کی تمام ضروری چیزوں کی تفصیل ہے. وہدن، اور ہدایت ہے، رہنمائی ہے، گائیڈ بک ہے. ورحمتن، اور رحمت بھی ہے. لقوم یؤمنون، ماننے والے لوگوں کے لیے. اللہ کی کتاب ہدایت کب بنتی ہے؟ آغاز میں، ابتدا میں. اور رحمت کب بنتی ہے؟ انجام میں. جو اللہ کی کتاب کو ہدایت سمجھ کر اپنا لیں، لے لیں، ان کا انجام رحمت ہے، پھر وہ رحمت کی پناہ میں آ جائیں گے. اور جو اس کی رہنمائی قبول کرنے سے انکار کر دیں، پھر ان کے لیے رحمت بھی کوئی نہیں. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ قرآن کے لیے لفظ ہدایت اور رحمت ساتھ ساتھ آتا ہے کئی جگہ. اپنے پر غور کر لیں کہ ابتدا میں محض کیا ہے، صرف یہ جاننے کی کوشش کہ کیا کہتی ہے اللہ کی کتاب، کیا ہے اس میں. بعض اوقات جسٹ آؤٹ آف کیوریوسٹی، بعض اوقات صرف یہ کہ اچھا جاننا چاہتے ہیں کہ کیا لکھا ہے اس میں، جیسے کسی بھی چیز کو جاننا چاہتے ہیں. جاننے کی غرض سے کھولتے جاتے ہیں تو صرف جاننا نہیں ملتا، صرف علم نہیں آتا، ساتھ اس کی رحمتیں بھی آتی، ساتھ ہی آنے لگتی ہیں. لیکن اصل رحمت اس وقت محسوس ہوگی جب انجام نظر آئے گا، اگر اس کے مطابق زندگی گزری. لکھوں میں یؤمنون، ماننے والے لوگوں کے لیے، اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہو. سورت الرعد، سورت الرعد مکی سورت، رعد بجلی کی کڑک کو کہتے ہیں، پہلے سے پارے میں پڑھا. اور اس سورت کے اندر اس کا ذکر بھی آیا ہے، اور اس کا کچھ مزاج بھی ہے اس سے مماثلت رکھتا ہے. 6 رکوع ہیں، 43 آیات، گویا پچھلی سورتوں کے مقابلے میں چھوٹی سورت ہے، جلدی ختم ہو جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم را، مکی سورتوں کی علامت. تلک آیات الکتاب، یہ آیات ہیں کتاب کی. جب ہر سورت کے شروع میں لفظ کتاب آتا ہے تو اس سے مراد عموماً وہی سورت ہوتی ہے. کتاب کے ویسے تو معنی پورا قرآن ہے، اور صرف قرآن نہیں، پچھلی کتابوں کے مجموعے کو بھی الکتاب کہا جاتا ہے. لیکن عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ سورت کے آغاز میں لفظ کتاب آتا ہے، تو اس سے مراد خصوصی طور پر وہ سورت بھی ہوتی ہے. والذی انزل الیک من ربک الحق، اور وہ چیز جو اتاری گئی ہے تیرے رب کی طرف سے وہ حق ہے، وہ بالکل سچی ہے. کون سی چیز؟ آیات الکتاب. ولیکن، لیکن، اکثر الناس، لوگوں کی میجورٹی، اکثریت، لا یؤمنون، مانتی نہیں. پچھلی سورت کا اختتام ہو رہا تھا نا، ہدم و رحمت لقوم یؤمنون، لیکن یہاں پر اگلی ہی آیت میں کیا فرمایا؟ اکثر الناس لا یؤمنون. اور یہ کتنی سچی بات ہے. آپ دیکھیں کہ اس شہر میں کتنے فیصد لوگ ہیں جو قرآن سے تعلق جوڑے ہوئے ہیں اس کو سمجھنے سے. خواتین میں دیکھ لیں، حضرات میں دیکھ لیں، یوتھ میں دیکھ لیں، قرآنک لٹریسی کا حال کیا ہے، اور اس میں بھی ہدن کتنے لوگوں کے لیے ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ہر دور اور ہر علاقے میں یہی کچھ ہے. اکثر الناس کیا کرتے ہیں؟ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے. وہ کس میں الجھ جاتے ہیں؟ جو چیزیں سامنے نظر آ رہی ہوتی ہیں. مثلا عموماً بھی آپ دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر کوئی خط لکھتا نا ہم کو، تو ہم اس کو دیر سے جواب دیتے ہیں بنسبت اس کے کہ جو سامنے آ کے بیٹھ کے بات کر کے چلا جاتا ہے نا. ایسا کیوں ہوا کہ جو سامنے ہے

0: اس کو آپ پہلے جواب دیتے ہیں، جو خط ہے اس کو بعد میں دیتے ہیں، جو نظر نہیں آتا اس کو جواب بعد میں دیتے ہیں، جو نظر آتا ہے اس کو پہلے دیتے ہیں۔ تو زندگی میں ہر طرف یہی ہو رہا ہے، جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، ہم سے ڈیمانڈ کرتی ہیں کچھ، ان کو ہم پہلے لبیک کہہ دیتے، ان کو ہم پہلے جواب دیتے، اور جو نظر نہیں آتی ان کو ہم ٹال مٹول کرتے جاتے ہیں، اچھا پھر صحیح، بعد میں صحیح۔ تو یہاں پر بھی اللہ کی ذات چونکہ ان ظاہری آنکھوں کو نظر نہیں آتی، انجام قیامت کے دن جو ہونے والا ہے وہ نظر نہیں آتا، لہذا ان سب چیزوں کے بارے میں ٹال مٹول ٹال مٹول، کہ ہاں ہے ٹھیک ہے کر لیں گے، پھر کبھی کر لیں گے، بڑے ہو کے کر لیں گے، بوڑھے ہو کے کر لیں گے، بعد میں کر لیں گے۔ اللہ الذی، لیکن وہ سوچیں بعد میں کرنے والے کہ کس رب کو پیچھے کر رہے ہیں، اس رب کو جس کی قدرت اور جس کا کمال یہ ہے، اللہ الذی رفع السماوات، اللہ وہ ذات ہے جس نے بلند کیا آسمانوں کو، بغیر عمد، بغیر ستونوں کے، ترونہا، انہیں تم دیکھتے ہو۔ ابھی تو کتاب کی بات ہو رہی تھی، ابھی آسمانوں کی بات ہونے لگی، یہ کیا بات ہوئی بلا؟ اس لیے کہ جس رب نے یہ کائنات بنائی ہے اسی رب نے یہ کتاب بھیجی ہے۔ کائنات ایک مشین ہے اور کتاب ایک گائیڈ بک ہے کہ اس کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا ہے۔ ایک کتاب لکھی ہوئی ہے، ایک کتاب بنی ہوئی ہے، ایک کتاب ہم پڑھتے ہیں اور ایک کتاب ہم دیکھتے ہیں۔ کائنات خود ایک کتاب ہے جس کی آیات نشانیاں ہیں، اور قرآن بھی ایک کتاب ہے اور اس کی آیات یہ احکامات ہیں، تعلیمات ہیں۔ دونوں میں کوئی کنٹراڈکشن نہیں، کوئی تضاد نہیں، ان میں کوئی فرق نہیں کرنا کہ اس کو تو ہم لے رہے ہیں اور اس کو نہیں لیتے۔ ہم کیا کرتے ہیں، اس کی کائنات اور اس کی بنائی ہوئی چیزوں کو تو ہم لے لیتے ہیں، اور بعض اوقات ان پر غور و فکر بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کتاب کو نہیں لیتے، نہ اس پہ غور و فکر کرتے ہیں، نہ ہی اس کو استعمال کرتے ہیں۔ کائنات کے تو فائدے کی چیزوں کو استعمال بھی کرتے ہیں، ایکسپلور بھی کرتے ہیں، ان میں ریسرچ بھی کرتے ہیں۔ وہ اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں اپنے رب کو پہچاننا ہے، اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اور سچی بات ہے، اس میں سے بھی جو چیزیں ہم کو فائدہ دیتی ہیں ان کو بھی ہم لے لیتے ہیں۔ مثلا قسم اٹھانی ہو کسی عدالت میں تو اس کو لے لیتے ہیں، کب انکار کیا؟ کوئی فوت ہو جائے تو لیتے ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ اب فوت ہونے والے کو تو مال و دولت کی، پلاٹس کی، جائیداد کی ضرورت نہیں، اب اس کو کس کی ضرورت ہے؟ قرآن کی۔ خود بےچارے کو ٹائم نہیں ملا زندگی میں، اس لیے سارے مل کے اس کو دے رہے ہوتے ہیں کہ اچھا لے جاؤ ساتھ۔ پہلے ہم تم کو دنیا کے تحفے دیتے تھے اور اب ہم تم کو یہ تحفہ دے رہے ہیں۔ تو جو چیز اس میں سے بھی ہماری دنیا کو فائدہ دے دیتی ہے اس کو ہم لے لیتے ہیں۔ کچھ آیتیں نکال کے ان کے وظیفے بھی بنا لیتے ہیں، کچھ صورتیں نکال کر ان کو دنیاوی مقاصد کے لیے بھی پڑھ لیتے ہیں، کوئی رزق کی برکت کے لیے، کوئی پریشانی دور کرنے کے لیے، کوئی شادی کے لیے، کوئی اور کسی کام کے لیے، اتنا اتنا پھر بھی لے لیتے ہیں، اور وہ سبھی لے لیتے ہیں۔ اور اس میں تو بعض نان مسلمز بھی اس میں سے لے رہے ہیں، جی ہاں۔ لیکن جو لوگ تھوڑا فائدہ لیتے ہیں وہ خود کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ یہ تو زیادہ فائدہ دینے کے لیے آئی، یہ تو آپ کو صرف دنیا نہیں آخرت کا مالک بنانے کے لیے آئی ہے، اور تم اس سے صرف تھوڑے تھوڑے فائدے لیتے ہو، صرف دنیا کماتے ہو اس سے۔ گویا کائنات بھی اللہ کی طرف سے، زمین و آسمان بھی اسی کے، اور یہ کتاب بھی اسی کی۔ پھر ایک اور بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اکثر الناس لا یؤمنون، اکثر لوگ نہیں مانتے۔ کس کو؟ اللہ، اللہ کو۔ اکثر لوگ خدا کو نہیں مانتے، یعنی کتاب کو نہیں مانتے، اس کے بھیجنے والے کو بھی نہیں مانتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ وہ نظر نہیں آتا۔ ہم وہ مانتے ہیں جو ہم کو نظر آتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم بعض اوقات وہ بھی مانتے ہیں جو ہم کو نظر نہیں آتا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک تھیوری ہے، اور وہ کیا ہے کہ یہ جو فضا ہے، یہ جو ہم کو خالی نظر آتی ہے، یہ اصل میں خالی نہیں ہے۔ اس کے اندر کچھ ایسی ریڈیائی لہریں ہیں، ایک نیٹ کی طرح، جو پلانٹس کو باہم باندھے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کسی بھی پلانٹ سے روشنی ڈائریکٹ نہیں ہم پہ پڑتی، کرو کے ساتھ پڑتی۔ میں نے ایک میوزیم میں اس کا عملی مظاہرہ بھی دیکھا، تو میں سوچ رہی تھی کہ وہ لوگ جو اللہ کو اس لیے نہیں مانتے کہ وہ نظر نہیں آتا، وہی لوگ یہ مان رہے ہیں کہ یہ کائنات نہ نظر آنے والی تاروں سے باہم بندھی ہوئی ہے، جڑی ہوئی ہے، یہ پلانٹس باہم ایک دوسرے سے پکڑے ہوئے، آپ اس کو میگنیٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اب باقاعدہ وہ میں نے تصویریں دیکھی، مووی دیکھی، کہ جس میں وہ نیٹ بنا ہوا دکھایا گیا مختلف پلانٹس کے درمیان۔ یہ چیز تو 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے فرما دی تھی، اللہ الذی رفع السماوات، اللہ وہ ذات جس نے آسمان اونچے اونچے اونچے اٹھائے، اور بغیر عمدن، بغیر پلرز کے، تمہاری کوئی چھت پلرز کے بغیر نہیں کھڑی، لیکن اس کی یہ چھت پلرز کے بغیر ہے، ترونہا، تم دیکھتے ہو اس کو کہ پلرز کے بغیر ہے۔ اور دوسرا معنی بغیر عمدن ترونہ، ایسے ستونوں کے ساتھ بنائی کہ جن کو تم دیکھ سکو، یعنی نہ نظر آنے والے سہاروں پر قائم ہے۔ ہم میں سے کس نے دیکھی ہیں وہ لہریں جس کے بارے میں سائنٹسٹ یہ کہہ رہے ہیں یہ پلانٹس اس کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں؟ ان لہروں کو تو مان رہے ہیں، منوا رہے ہیں، لوگوں کو دکھا رہے ہیں، یقین کروا رہے ہیں، لیکن اگر رب خود نظر نہیں آتا ان کی ظاہری آنکھوں کو، تو اس کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں، وہی لوگ اس کا انکار کر رہے ہیں۔ فرمایا تمہارے انکار سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ الذی، اللہ تو وہی ذات ہے، رفع السماوات، جس نے اٹھائے آسمان، بغیر عمدن، بغیر ستونوں کے، ترونہا، جنہیں تم دیکھ سکو، یعنی نظر نہ آنے والے ستونوں پر، مراد کیا کہ ستون تو ہیں تم کو نظر نہیں آتے۔ تو ان کو سائنٹسٹ جو ہے نا وہ میگنیٹک فیلڈ کا نام دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک میگنیٹک فیلڈ ہے، یعنی ایسی مقناطیسی لہریں ہیں یا سہارے ہیں جو پلانٹس کو ایک دوسرے کے ساتھ باندھے ہوئے ہیں۔ ثم مستوی علی العرش، پھر وہ مستوی ہوا عرش پر، وسخر الشمس والقمر، اور اس نے مسخر کر رکھا ہے سورج اور چاند کو، کل یجری لاجل مسمی، ہر ایک اپنے وقت مقرر تک کے لیے چل رہا ہے، جیسے سورۃ یاسین میں آپ پڑھتے ہیں، والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل۔ تو یہ کیا بتاتا ہے؟ کہ ہر چیز اپنے مقرر راستے پر، مقرر وقت تک کے لیے، اپنے ڈیسٹینیشن تک چلتی چلی جا رہی۔ مسمی کا مطلب ہوتا ہے معلوم، یعنی اس کو پتا ہے، اس کو بتا دیا گیا ہے کب تک چلنا ہے۔ اجل کہتے ہیں وقت کو، اور یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ قیامت تک، اجل مسمی، یعنی قیامت تک چلتے رہیں گے۔ سورج اور چاند اپنی اپنی منزلوں پر رواں دواں ہیں، ان کی دوہری حرکت ہوتی ہے نا، ایک حرکت تو ان کی اپنے آربٹ میں ہے اور دوسری حرکت ایکسس کے گرد۔ لہذا آپ دیکھتے ہیں کہ 24 گھنٹوں کے اندر رات پھر دن میں بدل جاتی۔ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ہر چیز ایک نظام کی پابند ہے۔ یہ کیا بتاتی کہ ہر چیز ایک نظام کی پابند ہے؟ نظام دینے والے کا بتاتی ہے کہ کوئی ہے جو یہ نظام دے رہا ہے، وہ کون ہے؟ یدبر الامر، جو سارے معاملے کی تدبیر کر رہا ہے پوری کائنات کی۔ یفصل الآیات، آیات کھول کھول کے بیان کرتا ہے، وہی رب جو ایک طرف کائنات کے سارے معاملے کی تدبیر کر رہا ہے اور دوسری طرف قرآن کی آیات کھول کھول کے بتا رہا ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں، دونوں اسی کی طرف سے۔ جس رب نے سورج چاند ستاروں کو تھام رکھا ہے، جس نے آسمانوں کو تھام رکھا ہے، وہی رب تمہاری ہدایت کے لیے قرآن بھیج کر اس کی آیات کی وضاحت فرما رہا ہے۔ یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے؟ لعلکم، تاکہ تم کیا کرو؟ بلقاء ربکم توقنون، اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو۔ وہو الذی مد الارض، اور وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین کو پھیلا دیا ہے۔ مد کس کو کہتے ہیں؟ لمبا کرنے، لمبا کر دیا ہے۔ واذا الارض مدت، اور جب زمین کھینچی جائے گی، یعنی پھیلا دی جائے گی۔ اب دیکھیں کہ زمین پھیلی ہوئی نظر آتی، اگرچہ وہ کیا ہے؟ بیضوی ہے، گول نہیں، ہم کہہ سکتے زمین گول ہے، گول نہیں ہے، راؤنڈ نہیں ہے شیپ میں، بلکہ کیا ہے؟ اوول۔ اچھا، اب تک لوگوں کے منہ پہ یہ چڑھا ہوا نا، زمین گول ہے، کتنا محاورہ بولتے ہیں، حالانکہ وہ گول نہیں ہے، پھر بھی ہم سچ کہتے ہیں، ان کو سچ کہہ رہے ہیں، اوول ہے۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پھیلا رکھا ہے. اب پھیلانا ایک کیا ہے کہ آپ چلتے جائیں, جہاں مرضی چلتے جائیں وہ آپ کو سیدھی پھیلی ہوئی ایسے نظر آتی ہے جیسے کارپٹ پھیلایا ہوا یا چٹائی کو پھیلائی ہوئی ہے. اور دوسرا کیا ہے, اوول شیپ جب ہی بنتی ہے کسی چیز کی جب اس کو ذرا پھیلایا جاتا ہے. مد الارض, پہلے آسمان پہ غور کرایا اب زمین پہ غور کرایا, اوپر دیکھو اب نیچے دیکھو. اور زمین کے ساتھ کیا کیا, وجعل فیہا رواسیا, وہاں کیلیں ٹھونک دی, پہاڑ بنا دیے. رواسی راسیا کی جمع ہے. آپ دیکھیں کہ رواسی کا لفظ جو ہے نا یہ بھی بڑا میننگ فل ہے. راسیتن کی جمع ہے, اس کا روٹ ہے رے سین واو رسوف, ایک جگہ دھری رہنے والی, ایک جگہ رکھی رہنے والی, چولہے پر ٹکا کے رکھنے والی. جیسے دیگ چولہے پہ چڑھا دیے جاتے ہیں دیگ کو راسیا بولتے ہیں. تو ٹھہرے ہوئے پہاڑوں کے لیے کیا ہے, رواسیا. اس کے برعکس گلیشیئرز بھی تو پہاڑ ہیں نا برف کے, لیکن ان کو رواسی نہیں بولتے. یعنی صرف پہاڑ کے لیے, خالی پہاڑ کے لیے لفظ نہیں, وہ پہاڑ جو زمین کے اندر کیل کی طرح ٹھکا ہوا ہے. دیکھو کس طرح تمہارے لیے پہاڑ بنائے, وہ انہارا اور نہریں بنائیں, اور اس طرح ایک بیلنس قائم کیا. اگر پہاڑ نہ ہوتے تو نہروں کا پانی اس طرح نہروں میں نہ کنٹرول ہوتا. زمین کے کچھ حصے جب ابھر گئے تو کچھ جھک گئے, اور جھکے ہوئے حصوں میں پانی ٹھہر گیا. اب آپ دیکھیں یہ سمندر جو ہے یہ ایک طرح سے جھکے ہوئے حصے میں ہے, اگر یہ اونچے حصے میں ہوتا تو وہاں نہ رہتا, آگے آ جاتا. لیکن کیا ہے, وہ جس حصے میں ہے وہ اندر کو ہے. جیسے ایک بال ہوتا ہے نا, تو آپ دیکھیں کہ اگر اس کو آپ پریس کریں تو کیا ہوتا ہے, ایک جگہ سے پچک جائے گا اور دوسری جگہ سے اٹھ جائے گا, پھر آپ اس کو ہلا ہلا کے بیلنس کرتے رہتے, پھر وہ کہیں اور سے پچک جاتے. پھر تو یہ کیا ہے کہ جب کوئی چیز ایک طرف سے اٹھتی ہے تو لازمی نتیجہ ہے دوسری طرف سے پچکے. جیسے سی سا ہوتا ہے نا, دوسرا اٹھ نہیں سکتا جب تک پہلا بیٹھے نہ. تو یہاں پہ کیا فرمایا, رواسی اور انہار کا ذکر ساتھ ساتھ, کتنی حکمت کی بات ہے, کتنی سائنٹیفک بات ہے یہ, کہ ایک طرف پہاڑ اٹھائے دوسری طرف نہریں زمین سے نکالی, دریا اور سمندر بنائے. ومن کل ثمرات, اور ہر قسم کے پھلوں میں سے, جعل فیہا زوجین اثنین, اس نے کیا کیا, جوڑے بنائے. زوج سپاؤس کو کہتے ہیں, زوجین دو جوڑے, یعنی دو جوڑے سے مراد دو پیئرز نہیں ہیں, دو سپاؤس ہیں, اس نہیں نہیں دو دو, یعنی ہر چیز کو دو دو میں پیدا کیا, یہ مراد ہے. کہاں بنائے, فیہا زمین میں. اچھا یہ کیوں بنائے, کیونکہ پودے کی نسل آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ایک میل اور ایک فیمیل ہو. بعض کیا اسی درخت کے اندر ہی دونوں سسٹم ہوتے ہیں اور بعض کے الگ الگ ہوتے ہیں. اچھا ایک پپیتے کا درخت اگائے تو اس سے پھل نہیں آئے گا. یخش اللیل النہار, ڈھانپ دیتا ہے رات کو دن پر, یعنی وہ اللہ رات کو دن کے اوپر لپیٹ دیتا ہے تو اندھیرا ہو جاتا ہے, ریپ کر دیتا ہے, دن کو چھپا دیتا ہے. اور اگر آپ کبھی جہاز سے شام ہوتی دیکھیں تو واقعی ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی چیز اوپر کور کی جا رہی ہے. کیونکہ پتہ کیا ہوتا ہے, یہ جہاز کی بات میں اس لیے کر رہی ہوں کہ اگر آپ کبھی بھی موقع ملے تو غور کیجیے. کیونکہ اکثر میں جب غور کر رہی ہوتی باہر تو میں لوگوں کو دیکھ رہی تھی کہ کیوں نہیں دیکھتے باہر, یہ دیکھیں نا, ان کو اللہ کی قدرت نظر آئے گی. لیکن کوئی سو رہا ہوتا ہے, کوئی کھا رہا ہوتا ہے, اخبار پڑھ رہا ہوتا ہے, بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو ادھر کو دیکھیں. تو آپ دیکھیں گے کہ اس وقت غور کرنے کی بات یہ ہوتی کہ مثلاً آپ مشرق کی طرف دیکھیں تو وہاں اچھی بھلی روشنی ہوتی, یعنی ایک کھڑکی سے دیکھیں تو روشنی ہے, دوسری کھڑکی سے دیکھیں نیچے تو بستیاں اندھیرے میں ڈوبی ہوئی نظر آتی, ادھر روشنی نظر آ رہی ہے, لیکن اس کے اوپر کپڑا آ گیا جیسے. تو بالکل ایسا ہی سین محسوس ہوتا ہے, یخشی ڈھانپ دی, اس نے ان کو ڈھانپ دیا لیکن ابھی ادھر روشنی, جو جو وہ روشنی آگے جائے گی وہاں بھی ڈھانپتا چلا جائے گا. اور سونے کے لیے, آرام کے لیے, سکون کے لیے ڈھانپنے کی ضرورت ہوتی ہے, اس سکون کا بھی احساس دیا. یغشی اللیل النہار, ڈھانپتا ہے رات کو دن پر, ان فی ذلک لآیات, بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں. کس کے لیے, لقوم یتفکرون, ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہوں. کس میں, کائنات میں. اور کیا نتیجہ نکالتے ہوں, کہ یہ سب کچھ اللہ کی بامقصد منصوبہ بندی ہے, یہ سب کچھ خود سے خود نہیں ہو رہا, ایک زبردست پلاننگ ہے یہ. اچھا یہ جو پھلوں کے جوڑے ہیں نا، اس کا ایک اور معنی بھی ہو سکتا ہے، مثلا کھٹے اور میٹھے کا جوڑا ہو سکتا ہے، سرد گرم کا ہو سکتا ہے، سیاہ سفید کا ہو سکتا ہے، ایک دوسرے سے مختلف اور اپوزٹ کا ہو سکتا ہے. وفی الارض، اور زمین میں، ابھی زمین پہ دوبارہ غور کے لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ زمین قریب ہے نا ہمارے. اور زمین میں قطع ان ٹکڑے ہیں، قطعے ہیں، کیسے؟ متجاورات، باہم ملے ہوئے لیکن ویسے مختلف ہوتے ہیں. یعنی ساری زمین ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہے لیکن ہر تھوڑی دوری کے بعد زمین کی اصلیت بدل جاتی، حالت بدل جاتی، کہیں صحرا ہے، کہیں زرخیز میدان ہے، کہیں پہاڑی علاقے ہیں، کہیں پتھریلی بنجر زمین ہے، لیکن یہ ساری ورائٹی کے باوجود باہم ملے ہوئے ہیں. متجاورات، یہ لفظ ذرا مشکل لگ رہا ہے لیکن غور کریں تو بہت آسان ہے. جور سے ہے، جار ہمسائے کو کہتے ہیں، پناہ دینے والا. جوار رحمت نہیں اردو میں استعمال ہوتا، لیکن جور ظلم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اپوزٹ میں، اور خصوصاً جب اوپر الا آ جائے، کسی پر ظلم کرنا. جارا الا، یہ حصے زمین کے مختلف ہونے کے باوجود کیا ہیں؟ ایک دوسرے سے قریب ہیں، جڑے ہوئے ہیں. ایک زرخیز ہے، دوسرا شور ہے. کسی زمین میں بہت اچھا پھل پیدا ہوتا ہے اور کسی میں بہت خراب، کسی میں ذائقہ اچھا ہے اور کسی میں خراب، کسی زمین کے پھلوں کی خوشبو ہی بہت عمدہ ہے اور کہیں اور وہی پودا اگائیں تو پھولوں میں خوشبو ہی نہیں آتی. مثلاً آپ دیکھیں کہ یہاں پر گلاب کی کتنی اچھی خوشبو آتی، لیکن جو گلاب امپورٹ ہو کے آتا ہے، ہم نے دیکھا ہوگا کہ دیکھنے میں بہت خوبصورت بعض اوقات نظر آتا ہے مگر اس کی خوشبو نہیں. دیکھنے میں گلاب ہے لیکن یہ رنگ مختلف ہے لیکن خوشبو بھی مختلف. وجناتن، اور باغات ہیں، من عنابن، انگوروں کے، عنب کی جمع. وزرعن، اور کھیتیاں ہیں. ونخیلن، اور کھجور کے درخت ہیں. سنوان، دوہرے، یعنی ایک جڑ سے دو تنے نکلے ہوئے، کبھی دیکھا ہوگا ایسے وی شیپ میں دو درخت اوپر اٹھے ہوئے کھجور کے، اس کو سنوان بولتے ہیں. سنوان سنون سے ہے، وہ شاخ جو درخت کی جڑ سے نکلی ہو، اس سے تسنیہ سنوان ہے، اور جمع سنوان. حدیث میں آتا ہے ام الرجل سنو ابیہ، آدمی کا چچا اپنے باپ کی طرح ہے، کیونکہ دونوں کی اصل ایک ہے، جڑ ایک ہے، باپ ایک ہے. وغیر سنوان، اور کچھ اکہرے ہی ہوتے ہیں، یعنی کچھ گٹلیوں سے دو درخت نکل آتے ہیں ٹوینز، اور کچھ سے ایک ہی. یسقا بماء واحد، سب کو ایک پانی پلایا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود ونفضل بعضها على بعض في الاكل، ان میں سے بعض کو بعض پر ذائقے کے اعتبار سے ہم فضیلت دے دیتے ہیں. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہوں. کیا نشانیاں ہیں؟ کن نشانیوں کی طرف توجہ دلائی جا رہی؟ نمبر ایک، کہ جیسی زمین ہوگی ویسی پیداوار ہوگی، جیسی ماں ہوگی ویسے ہی اولاد ہوگی، یعنی اخلاق وغیرہ جو تربیت اس کو ملے گی. اسی طرح حسن بصری کہتے ہیں ھذا مثل ضرب اللہ لقلوب بنی آدم، یہ مثال اللہ نے انسانوں کے دلوں کی حالت بیان کرنے کے لیے بتائی، کہ مختلف انسانوں کے دل مختلف ہوتے ہیں، کچھ کے دل بہت اچھے ہوتے ہیں لہذا ان کے اعمال بھی بہت اچھے ہوتے ہیں، ان کے ذائقے بھی ان کے عمل کے بہت اچھے ہوتے ہیں. یسقا بماء واحد، ایک ماحول میں رہتے ہیں، ایک گھر میں رہتے ہیں، جیسے یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی، لیکن یسقا بماء واحد، ایک باپ کی اولاد ہیں، لیکن ونفضل بعضها على بعض في الاكل، کھانے میں، ذائقے میں سب ایک دوسرے سے فرق، بیہیویئر میں، اخلاق میں، کردار میں. یعنی زمین کی طرح انسان اور ان کے دل بھی مختلف ہیں، کوئی ہدایت قبول کر لیتا ہے، کوئی انکار کر دیتا ہے، کوئی تھوڑی سی لے لیتا ہے، کوئی بہت زیادہ قبول کر لیتا ہے. کسی کے دل میں ایمان کا بیج جائے بیک وقت کئی درخت اگاتے ہیں، اور کسی میں ایک ہی سوکھا سا. جب ماحول سے فرق پڑتا ہے، زمین کا فرق بھی ہوتا ہے اور ماحول کا بھی فرق ہوتا ہے. بعض پودے مختلف علاقوں میں اتنے خوبصورت ہوتے ہیں، جب آپ ان کو اٹھا کے اپنے علاقے میں لا لگاتے ہیں بےچارے سوکھ جاتے ہیں. مثلا یہاں کے کچھ پودے اگر آپ مثال کے طور پر کوکونٹ ناریل کو مری میں اگانا چاہیں، حالانکہ مری میں ویسے بہت اونچے درخت اگے ہوئے، تو آپ کے اتنے جو فالتو اگے ہوئے ہیں تو بہتر ہے کو پھلدار درخت لگا لیا جائے، تو یہ وہاں نہیں اگے گا، اگے گا بھی تو انڈور پلانٹ کے طور پہ آپ رکھ لیں تو رکھ لیں، پھل نہیں دے گا، وہاں جا کر اس کی صلاحیتیں ختم ہو جائیں گی. اچھا ماحول انسان کو آگے بڑھنے میں مدد دیتا ہے، لیکن صرف ماحول بھی کچھ نہیں کر سکتا. یہاں بھی آپ نے دیکھے ہوں گے کچھ درخت بہت عمدہ ہیں اور کچھ سوکھے سڑے، حالانکہ زمین ایک، پانی ایک، ماحول ایک، سب کچھ ایک. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: یہ پروگرام الہدا انٹرنیشنل کی طرف سے پیش کیا گیا. پروگرام کے حوالے سے خط لکھنے کے لیے پتہ نوٹ کیجیے، الہدا انٹرنیشنل 41 DMMS نیئر چلڈرن پارک، سراج الدولہ روڈ، کراچی. فون نمبر 02134547710، 03005187599.
2: It's 9:30 AM. This time check is brought to you by.
3: اگر خوبصورتی چاہیے تو آرچ اپنائے، آرچ بیوٹی کریم، ایلوویرا اور ایوکاڈو صرف 3 دنوں میں ڈارک اسپاٹس، ایکنی اینڈ اسکارز ریڈیوس کر کے اسکن کو بنائے ریڈینٹ، اسپارکلنگ اور دے شاندار میریکل گلو. آرچ بیوٹی کریم.
4: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام، ہر پل فن، جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی.
5: Yeah!

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران، سندھ کی ایک اور پہچان،
0: ڈی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی پسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
1: پاکستان کی شان وادی مہران, مہران کی پہچان. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
1: It's 1 p.m. This time check is brought to you by
2: White-ish Beauty Cream, glowing skin jo raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
4: Brought to you by
5: Sona Urea Granular, mitiye jo maan vadhaye.
3: Aap sun rahe the Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
4: Brought to you by
5: Sona Urea Granular.
6: لبنانی گھرو وزیر جی گھرو وزیر محسن نقی سے ملاقات، بطرفن لاگاپن سمیت خطے کی صورتحال تے گالیوں، بنی اگواڑ جو مختلف شعبن میں سہکار ودھائن تے اتفاق۔ لبنانی گھرو وزیر کے گھرو وزارت کے آفس پہنچنے تے سلامی بھی ڈنی وئی۔

0: قید محمد بن سلمان اج مصر پہنچندو مصری صدر بین سے ملاقاتوں کندو خطے کی صورتحال سمیت بن طرفن لاگاپن تے گالیوں کئی ویندیوں یو اے جے بی پردے وزیر جاب مصر قطر کویت کے ہم منصبن سے رابطہ خطے کی تبدیل تھیندڑ صورتحال تے مشاورت کئی
1: تیل آبن ارم کی صورتحال ہانے تبدیل تھی چکی ہے ایران جا شرط قبول کرنے تائیں گالیوں نہ تھیندیوں ایران کے متی بابت صلاحکار محسن رضائی چی ہے تو امریکی صدر کدیں چوے تو گالیوں نہ تھیندیوں گمراہ نہ تھن گرجے
0: آئین میں اختیار حدوں واضح تھل اختیار کے استعمال میں آئین کے ہر صورت میں وتھاؤں رکھن گرجے وفاقی خطاب ڈالتی سجی فرامی وارو اعظم ورجائیں
1: کراچی کے علاقے کلپٹن میں پلاٹن کے غیر قانونی الاٹمنٹ والے کیس کے احتساب عدالت میں بدھنی وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال بیا پیش نہ تھیا وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال بین کے نوٹس جاری کر چڈیا سمورن جوابدار کے پہ اکتوبر سے طلب کر

تمہاری امید و معجزوں کے بادشاہ سے ہے، تمہاری امید و معجزوں کے بادشاہ سے ہے، پھر کیوں پریشان ہو؟ تمہارے پاس تو اللہ ہے۔ سنجے بدن کا تمام خوبصورت معصومی سونے سماعتوں سے مجھے طرفا السلام علیکم۔ بالکل دعاؤں کے سمندر، جہادوں کی بارش اور لازول خزانوں کے ساتھ دعا ہی پل سے پل تک، آج سے کل تک، صبح سے شام تک، دن سے رات میں سے جاگتا سمے سے آسمان تک، زندگی سے موت تک، سانس سے تر دن سے خوشی تک، دل سے دل تک، زندگی کے پہلے دن سے زندگی کے آخری دن تک، اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں سلامت رکھے، تو آمین یا رب العالمین۔ بالکل جی، آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹورک، اور یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہے جناب سکھر، مورو، میرپور خاص، مٹیاری، سکرن، مہراپور، ماتلی، نوری آباد، اور جناب لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ سن رہے ہیں وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو۔ بالکل جناب، پروگرام وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو میں آپ لوگوں کو ویلکم اینڈ خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ پروگرام آپ لوگوں کا اپنا ہے جس میں آپ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں جناب۔ پروگرام میں فن ہوگا، پروگرام میں باتیں ہوگی، پروگرام میں ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں باتیں کی جائیں گی، اور ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو بالکل صحیح جگہ پر آپ موجود ہیں، آپ لوگوں کو صحیح سے بتایا جائے گا کہ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس اگر آپ استعمال کریں گے تو کس طرح کے خوبصورتی میں چار چاند لگنے والے ہیں۔ تو ڈی اسکن بیوٹی کریم اور ڈی اسکن کا فیس واش آپ کے لیے اویلیبل ہے مارکیٹ میں۔ اگر آپ خوبصورت رہنا چاہتے ہیں، خوبصورتی کی دنیا میں قدم رکھنا چاہتے ہیں، تو ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں جانیے، پہچانیے، تاکہ آپ صحیح سے جو ہے نا پروڈکٹ سلیکٹ کر سکیں اور صحیح والے پروڈکٹس اپنی اسکن کے اوپر اپلائی کر سکیں۔ کیونکہ کئی مرتبہ یہ چیز بھی تھوڑا ہمیں ڈسٹرب کر دیتی ہے کہ بھائی ہم نے کون سے پروڈکٹ کا انتخاب کرنا ہے، کون سے پروڈکٹ ہماری اسکن کے مطابق ہے۔ تو اگر ہم یہاں پر ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، آپ لوگوں کو ذرا بتاتے ہیں، تو ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں کچھ تو ہوگا نا جو اتنی زیادہ باتیں بتاتی ہوں میں آپ لوگوں کو۔ تو اگر آپ بھی استعمال کر رہے ہیں یا پھر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو شیئر کیجیے ہمارے ساتھ، اور اگر ہمارے پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو کیا طریقے کار ہونے والے وہ بھی آپ لوگوں کو بتائیں گے۔ لیکن کہتے نا کہ اتنی جلدی کیا ہے، ابھی تو ہم نے اسٹارٹ کیا ہے، تو ذرا اپنا بھی تعارف کرواتے ہیں۔ سو لسنرز، پریزنٹنگ دی موسٹ بیوٹیفل، فینٹاسٹک، انٹرسٹنگ اینڈ انٹرٹیننگ کریکٹر، یور آر جے اینڈ یور ڈی جے سدرا مسکان، نام تو سنا ہی ہوگا۔ تو بالکل آپ کی سدرا آپ کے ساتھ موجود ہے جناب اس بیوٹیفل سے پروگرام میں آپ لوگوں کو بیوٹیفل بنانے کے لیے۔ تو جلدی جلدی سے بیوٹیفل بننے کے لیے ریڈی شیڈی ہو جائیے، اور ہمارے ساتھ ساتھ مزے کرنے کے لیے بھی ریڈی شیڈی ہو جائیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ ذرا اپنے حال چال بتاتے جائیے۔ سو ڈیئر لسنر، انت کی حالت ان کی سے ہی آپ کی حالت، امید ان شدیدن کی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، سپکل موڈ کے ساتھ سپکل پروگرام کا انتظار کرے ہوں گے۔ تو آپ کے جو انتظار کی گھڑیاں تھی وہ ختم ہو چکی ہے، فائنلی یہاں پر ہم نے انٹریاں ماری لی ہیں۔ آپ کو پتہ نا جب ہم انٹریاں مارتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے دلوں میں گھنٹیاں بجاتے ہیں، تو یقیناً آپ کے دلوں میں بھی گھنٹیاں بجائیں گے، اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا ہمارا ساتھ رہنے والا ہے ٹھیک

کرتے تھے ہمارے ساتھ ہی. وعلیکم السلام. ٹھیک ہو جی, آپ بتائیں کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. پروگرام میں آپ کو بھی ویلکم کہا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ کامیاب شخص کے پیچھے نفرت کرنے والوں کی ایک لمبی قطاریں ہوتے ہیں. لوگوں کو ہمیشہ خود سے بہتر لوگ زہر لگتے ہیں. صحیح کہا آپ نے. پروا کہتی ہیں کہ ٹاپک آپ اور میں پیسے ہاف ہاف کریں گے. اچھا, اٹھائیں گے کتنا یہ تو بتائیں. اچھا, نسیم بھائی کہتے ہیں کہ ولیج علی بخش جاکھرو نوریا باد کا نسیم جاکھرو اسی نوریا باد وارا تمہاں جو شو روز بدھنا آئیو شوق سان. تھینک یو, تھینک یو جی. تان جو محبتو آئین تان پروگرام کی پسند کرنا رہے پر نوریا باد میں ڈی اسکن بیوٹی کریم ملے تھی کون ایو تمہیں حال حوال دیو صرف پروگرام بدھو تھا یا ڈی اسکن بیوٹی کریم جو استعمال بھی کرو تھا؟ اچھا, ہزار بھائی بھی پروگرام میں آ چکے ہیں. وعلیکم السلام ہزار بھائی, ٹھیک ٹھاک ہے؟ کہاں غائب ہو چکے تھے؟ اوکے جی, آصف بھائی بھی ہمیں نوریا باد سے سن رہے ہیں. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. ہزار بھائی کہتے ہیں آج اپنی پسند کا کوئی اے آئی سانگ پلے کرنا. اوکے ڈن. اچھا, ہدایت اللہ لگتے ہیں کہ سلام, کیسی ہو؟ میرا دوست مختار بھی آپ کا شو سن رہا ہے. یہ صحرا تو چلانا. اچھا, میں ٹھیک ہے, ڈسان تھی بالکل تاجی پسند ہلائندہ سی. اور جاوید علی کہتے ہیں گوٹ محمد عثمان شمبانی خان نجف علی شمبانی. اوکے جی, بھائی کو ویلکم کہتے ہیں. اور کشور بھائی کہتے ہیں ادا کل خان آؤں ڈسان پیو جی لائیو تے اچان تھو. لائیو بند تو تھی ونے کمنٹ ہتا ونن پیا تو وٹ اچن نہ پیا. اچھا مسئلو ہے نن کمنٹ تماجا بالکل پراپر مو وٹ اچن پیا ریڈ بھی تھن پیا تمہاں ڈسی وٹو تاں وٹ کوئی مسئلہ ہوندو شاید. کہتے ہیں کل شام بھی ایکڑو کامنٹ بھی ریڈ کون تھی اتھیا ہوا بابا مو پان کیا ہوا. پوسٹ کو لائک اور شیئر کرتے رہیے. میں نے آج آپ لوگوں سے پوچھا ہے کہ اگر فرض کر لیجیے پیسوں کی بارش ہو جائے تو آپ کتنے پیسے اٹھانے والے ہیں؟ اوکے جی, ٹاپک کو فالو کیجیے اور دوستوں کے ساتھ ذرا ہماری پوسٹ کو لائک اور شیئر کرتے رہیے کیونکہ شیئرنگ از کیئرنگ ہوتی ہے. جتنا آپ شیئر کریں گے پوسٹ کو اتنے سارے لوگوں کو ہم بتا پائیں گے کہ آپ سب لوگ ڈی اسکن بیوٹی کریم کا استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ ڈی اسکن بیوٹی کریم آپ کی خوبصورتی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اور ڈی اسکن بیوٹی کریم آپ کے لیے اس لیے ضروری ہے کیونکہ ڈی اسکن بیوٹی کریم ایک میڈیکیٹڈ فارمولا ہے. یعنی کہ ڈی اسکن بیوٹی کریم کو ان تمام ڈاکٹرز نے مل کر تیار کیا ہے جو کہ بھیا کی اسکن سے ریلیٹڈ ڈاکٹرز ہوتے ہیں. اور اسی کے ساتھ جب آپ ڈی اسکن بیوٹی کریم پرچیز کرتے ہیں نا تو اس کے اوپر بھی آپ لوگوں کو ڈاکٹر عورت کا فوٹو نظر آئے گا یا نشانی آئے نشانی کے طور پہ تمہیں سمجھی وٹھو. اگر تم دکاندار وٹ ونو تھا ان کے چو بھاؤ ڈی اسکن بیوٹی کریم دے اہوں تاں کے کا بی کریم پکڑائے سڑے تاں کے خبر نہ ہو جائے تو ڈی اسکن بیوٹی کریم آئی کی ہے تو یہ تاں کی خبر ہو جائے تو ڈی اسکن بیوٹی کریم کے متھا ڈاکٹر مائک جو فوٹو تھا صحیح ہے. ڈی اسکن بیوٹی کریم یہ نشانی ڈسی کر وٹھی سکو تھا. ڈی اسکن بیوٹی کریم سے گڈ ڈی اسکن جو فیس واش بھی لازمی وٹھجو. بئی چیزوں گڈ استعمال کرجیے تاکہ خوبصورتی ملے مکمل طریقے سے.

بدنی وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال ہیں بیاش پیش نتھے آیت صاحب عدالت وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال ہیں بین کے نوٹس جاری کرے چڑیا سمورن جوابدارن کے پہنے اکتوبر تے طلب کرے ورتو نوشیرو فیروزی عدالت میں مورو میں سرکاری پلاٹ کے وکرے وارے کیس کی بدنی اگوڑوں وفاقی وزیر غلام مرتضیٰ جتوئی اینٹی کرپشن کورٹ میں پیش وکیلن جا دلی بدن بعد عدالت بدنی 13 اکتوبر تائیں ملتوی کرے چڑی مرتضیٰ جتوئی چھو تو سیاسی کیس ہے انصاف کی امید ہے نو دیرو برساں پرانے تکرار تا حاضری تے ویندڑ بجنا قتل سم شاخ میں پرانے تکرار تا تیار بندن فائرنگ کرے سعید ہیں حاکم کے قتل کیا پولیس موجب واقعو کنو خوس ہیں کھوکھر برادری کے دورن میں ہلندڑ پرانے تکرار تا پیش آیا ہے ودھیک جانچ کرے رہا ہے

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ابھی بدھو پیا جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز. سندھ جو آواز بدھندا رہو.

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

مجھے برائے کے جو متعلقہ رگو انتظامی مسئلوں پر تاریخی آئینی قومی سوال ہے حساس معاملے کے لسانی جذبن بدران تاریخی آئینی جمہوری حقیقتن کی روشنی میں پیش کیا وے کراچی سندھ جو تاریخی حصہ بندرگاہ معاشی مرکز ہے کراچی جا شہری مسئلہ نو صوبہ ٹھائن سے نہ پر باختیار مکانی حکومت شفاف نظام بہتر انتظام وسیلن کی منصفانی ورچ سے حل تھی سکن تھا قومی عوامی تحریک کے صدر ایاز عتیق فرید جو سندھ کے وراگے یا نئے صوبے کے قیام کی حمایت کندڑ اینکرن تجزیے نگارن میڈیا مالکن کے نالے کھلیل خط ایاز عتیق فرید جو خط میں لکھو تو دنیا جا کھیتر ہی وڈا شہر مضبوط مکانی نظام تحت پینجن صوبائی وحدتن جو حصوں سندھ کے قدرتی وسیلن بابت بحث وراگے بدرا

0: جوابدارن کے آجو کرے چھڑے اور کن سانے دی جانچ لائے وزیر اعظم پارا جوڑل کورٹ میں چھے ہوئے ہیں
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز
2: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے سنتے رہو جی اے ایف ایم 91.6
3: خوشخبری خوشخبری ہانے اواں کے پریشان تھن جی کا بھی ضرورت نہ آہے جے کنے تہاں کہیں بھی بیماری میں مبتلا آہو یا بیماری پرانی تھی وئی آہے تا ان بیماری جو علاج حیدرآباد شہر میں سندھ ہومیوپیتھک کلینک تے کرے ویندو آہے سندھ ہومیوپیتھک کلینک حیدرآباد میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد علی خان نیشنل کاؤنسل فار ہومیوپیتھی آف پاکستان ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ اینڈ فیملی فزیشین سینئر لیکچرار نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج اینڈ ہسپتال نواب شاہ مریضن جو چیک اپ علاج ہومیوپیتھک طریقے سے کندا آہن الحمدللہ کیترائی مریض صحتیاب تھی چکا آہن اواں بے ایک دفعہ آزمائے ڈسو چیک اپ فیس صرف 300 روپیہ کلینک میں میڈیکل اسٹور کی سہولت پن موجود ہے کلینک جو ٹائم آئی ڈی ہے ہر چھنچر کا خمیس تائیں صبح جو 10 وگے کا شام 5 وگے تائیں جمعہ موکل ہے ایڈریس سندھ ہومیوپیتھک کلینک بدین اسٹاپ روڈ پرانی سبزی منڈی ایم سی بی بینک کے سامو نیا پل حیدرآباد ودھیک معلومات کے لیے رابطہ کریو 0306244770